A veliko razočaranje vlada u Engleskoj nakon što je njezina nogometna reprezentacija u završnici polufinalnog susreta na svjetskom prvenstvu u Atlanti ispustila prednost od 1-0 protiv Argentine koju je imala do 85. minute te ponovno ostala bez plasmana u finale na koje čeka, zamislite, 60 godina. Engleski snovi o naslovu su se rasplinuli po argentinskoj nogometnoj lekciji. Argentina je s izuzetnom predstavom u drugom poluvremenu potpuno nadigrala Englesku. Evo, komentirali su novinari Reutersa, inače kažu katastrofalna odluka izbornika Tuhela protiv Argentine se osvetila, po vodstvu se ekipa povukla u obranu, Englezi su protivnicima dopustili pritisak na njihovu obranu, pa je Argentina sa dva krasna i kasna pogotka preokrenula rezultat.

0: Ljetni sejl favoriti u Harvey Normanu. Televizori poznatih brendova uz popuste do čak 45%. Požurite po ljetne uštede. Harvey Norman.
1: Kada ugasimo svjetla, otvara se svemir u nama. Od 9. do 16. srpnja, 73. Pulski filmski festival. Kino Vali, Istarsko narodno kazalište, Arena. Vidimo se pod zvijezdama.

0: Ljetni sale favoriti u Harvey Normanu. Garniture, vrtni namještaj, madraci te setovi kreveta i madraca sada uz popuste do čak 60%. Požurite u Harvey Norman i iskoristite vrhunske ljetne uštede na namještaju i spavaćim sobama.
1: Pozivamo vas ove nedjelje na Valbandonsku plažu u Rimski Valbandon. U 20 sati očekuju vas priče iz antičke vile, delicije starog Rima uz lubenice i mulsum, edukativna radionica BitKids 101, mali arheolozi, antičke radionice i igraonice za djecu, glazba i ples antičkih amfora, te legionari, gladijatori i brojni rimski zanati i zanatlije. Pridružite nam se od 20 sati jer ove nedjelje svi putevi vode u Valbandon. Sommarpo, Radio Pula.

0: Ljetni sel favoriti u Harvey Normanu. Hladnjaci, klima uređaji i perilice rublja uz popuste do čak 38%. Požurite po ljetne uštede. Harvey Norman.
1: Velike ljetne uštede čekaju te u Plodinama. Domaća mini lubenica 69 centi, Fizi gazirano piće litra i pol 75 centi, Ana Marija mljevena kava 800 grama uz Plodine kart 9,79 €. Plodine, uvijek od akcije.